0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas igrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuoh, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Kome dosta je, ajmo kući.
3: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.
2: Samo da namislim to da se zve.
3: Nećemo još samo da se.

navučeš vredne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči,

tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Umorni mornari stari pečeju vrbu. Umorni mornari stari pečeju vrbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su vrbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. Tri su litre iskapili, tri su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spat.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se du Arnas Šnigrek rod kodu i stane do šolot na moc etnih disov.
0: Agul cuva šolot na moc ana cuo pitan škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Naši prijedlozi su završeni, 9 sati 14 minuta 45 sekundica, pravo prolazno vrijeme imamo. Otvorili smo telefon za pozive, dakle dosta vremena zbilja za vas. Glasujete za poslovske odjeke, dobojski duet i imenjake. Evo nama prvog poziva, nekom želimo dobro jutro.
1: E, neću dalje, dobro.
0: Ne idem, ne idem nigdje od sindikata života mi.
1: Ne.
0: Nema potrebe, nema potrebe.
1: Pa nema, ako se žali, tu je.
0: Ma joj, tko je još se žalio sindikatu, da mi je znao.
1: Ako je obradova, tu je.
0: E, jo, e, to pogotovo.
1: Da, da. Evo ovako. E, 1-3-2.
0: Može.
1: Pozdrav, Viljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porute, sve najbolje vam želim. Zatim pozdrav za moju porutu, djecu, unučad, praunučad, sve najbolje njima želim. Bratići, bratićama, svima rasutim po svijetu. Našim dragim slušaocima Radio Usore, pozdrave velike, šaljem svima koji pojedinačno da govorim. Tamo moramo osloviti Osmana, on je u hladu.
0: Aha, u debeloj hladovini.
1: Nećemo njega promašiti.
0: Nemoj,
1: porodicu,
0: ni slučajno.
1: Jeste. Sadnjina Jarana, njegovu Đulsu, visoko, nezaboravnu i Prnjavor, nezaboravnu.

0: ni to će biti to. A, a pjesmu ćeš mi dat Zašto si me ostavila. Mahovski Slavuj.
1: Zašto si me ostavila?
0: To nek mala Đulsa posluša.
1: Aha, a za to je za Đulsu specijalno, dobro?
0: Specijalno. I drugu pjesmu, isto Mahovski Slavuj, Bosno moja.
1: Može.
0: Sve najbolje, bilo prijatno, pa čujem opet ako Bog da.
1: Hvala puno, pozdravljamo dakle našeg najpoznatijeg sindikalistu. Biće pjesma, biće pjesmica i jedna i druga za njega. Idemo dalje, 9 sati 16 minuta, dobro jutro.
2: Koje mene je 9 i 15?
1: Ozbiljno,
2: aha.
1: Pa kasni ti sad.
2: Dobro, lijep je pozdrav za tebe.
1: I također Marko i tebi pozdrav.
2: I za tvoj lijepi glas, za Pilku i za Daniela. Ti glasam 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1. Dobro, Marko.
2: Pozdravljam svoju ćerku Miru, dva unuka Srđana, Sašu i Snaju Bojanu. Pavla, Ljubu, naše Kaje, našega Osmana, našu Radojku, Vinke, Serovce, Zoksa, Nenada, Zagica, Petrovca, Saretaj, Mir Dobojku. I pjesma za me, i Nadu, i njezu unučad. A pjesma za mene je kad kroz selo prošeta Bečarina stara kapulari.
1: Bečarina je jedna, može, ja. Može, može.
2: Gdje je još jedna ko može?
1: Kako da ne, samo reci.
2: Ona moja, još za nekog da ne spominje, moj me je zabolo čelo.
1: Može.
2: Ćao, čao.
1: Biće dakle obje pjesme za našeg Markana, i Begići, a i dakle ova pjesma Bečarina od kapulara. Dobro jutro.
3: Pa ne mogu se... Na čuda sam dobila.
1: Čudom se čudiš, jeli?
3: Čudo se Jagodina dešava danas.
1: Pa eto, danas imaš sreću.
3: Danas izgleda treba krenut na put i imat ću sreću.
1: Ozbiljno? Opa!
3: Ali ne mogu nikud biljo.
1: Zašto?
3: Pa vruće, sine.
1: Pa dobro, evo, bit će neko osvježenje.
3: Da imam
1: motor,
3: sad ja kod tebe skoknila.
1: Biće neko ovih dana osvježenje, pa će
3: brige, se lakše
1: biti. Daj nima,
3: dok udari kisa i ja ću ići na kisu.
1: E, tako.
3: Aj, mile, ja ću... Aj, 3, 2, 1. Pozdravljam vas u studiju i režiji. Marka po nekom spisku i Osmanom po njegovom spisku i Staninom i svi ostali. I Nada ima spisak i ostali. Sve pozdravljam moju kulašma, moje udaljine. Baka pozdravlja svoju curicu malu. Bude živa i zdrava i unučicu i sve ostali svoje koje su tamo udaljine.
1: Dobro.
3: Sijeku. A daćeš mi pjesmu, oj unuko prva.
1: Može.
3: Ugodan dan.
1: Jagodice, hvala ti puno. Pozdravljamo i Baruna, djeda, pradjeda. Ej, unuko prva, zlatno vrijeme Dervenčana iza kapulara i Bečarine. Biće pjesmica. Dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilju.
1: O, pa dobro jutro.
4: Kako si nama?
1: Pa dobro, Šareni, kako si ti nama?
4: Ma joj, ne mere biti bolje, ne mogu da se spavim kad mi je dobro.
1: Ozbiljno.
4: Skoro, moj.
1: Tebi ne smetaju ni ove temperature visoke.
4: Ma ništa, ja idem na kupanje, udam po muziki izboru i to.
1: Ti si meni našao način raskladiti se, svaka čast.
4: Svako, 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Jedan veliki pozdrav za tebe, puno te pozdravljam od srca. Pozdravljam ja tvoja dva kolege koji rade s tobom. Sad pozdravljam Gorka Oju, Franu Umajsku, moje velike prijatelje. Pozdravljam Ljuzu, Drogu Miškovića. Pozdravljam Sinicu i Stanora. Jedan veliki, veliki pozdrav za Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku.
1: Dobro.
4: Želim im ja sve dobro od srca. Pozdravljam ja Anu Čičak u Gradine. Želim im sve najbolje. Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu Ljubljanci. Pozdravljam Buru Zaradana, mogu prijatelja velikog Gazi Svidoča. I pozdravljam Žuku iz Zervinte, ima sve po redu, pozdravljam i. A pjesma, ako može, naću onu što se sama nudi, Pinka i Luka.
1: Aha, može.
4: Hvala, živa, nek te Bog blagoslovi, kugova udrava, sve sa srećom.
1: Veliki pozdrav ide tebi, dobri naš gađina. Dakle, naš Šaren je bio sa nama. Idemo dalje, Finka i Luka. Može, može. Za njega će ta pjesma biti. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: O, kako ste, Osmane?
5: Žeže.
1: Daj, molim te.
5: Ma daj, molim te. Dobro jutro, Biga.
1: Dobro jutro. Ajde, još malo, još malo.
5: Ja još malo, pa će kiša,
1: još
5: pa

0: Malo pa ćemo se osvježiti.
1: Jeste. Ajde, ja ću treći tri, ono kako ćeš ti.
0: Može.
1: Ja, radi se o plavuši.
0: Pa, to logično.
1: Pogledam sve po spisku i Markovom i ostali. Ovaj, sada tamo Finko i Slavka i za njih pjesma Što god Bog sastavi, niko to ne rastavi.
0: Što god Bog
1: sastavi, sastavi, niko to ne rastavi.
0: Dobro.
1: Amarija u žepče i Hladovina od Bojić.
0: Hladovina, može.
1: Eto.
0: M. Bojić i Revko, dobro.
1: Jes, pozdravljam sve slušao se Usovske stane.
0: Koja nema granice, niti smije
1: tako
0: imati.
1: Je tako je bilo.
0: Hvala puno. Čućemo se mi kasnije kad se telefon ovaj dobri popravi. Idemo dalje, 9 sati 22 minuta, krećemo od nule, jer sva tri prijedloga sad imaju po 10 vaših glasova. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
0: Kako smo, Čomson?
2: Evo, dobro je, šerimo, odmaramo.
0: U hladovini, jeli?
2: U hladovini, malo šerimo, sad ćemo, kada nas ugrije, bolje je bilo dobni svijet nego znam.
0: Pa normalno.
2: Viće nam bolje, Viljo, ne skiraj.
0: Oće, tamo nekad, oko 12. mjeseca.
2: Ja, ajde, ko je pobjednik?
0: Nitko još nije, svi imaju isto glasova.
2: Tako aj, da... jedan, dva, tri.
0: Dobro.
2: Onda unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirćunu, ja curica Nana Udovica.
0: Može.
2: Ajde, Viljo, živla ti nam.
0: Dakle, jedne zlatne žice za tvog prijatelja. Može, može. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra moja vesela.
0: Pa, dobro jutro, dobri Ugodnovići, kako ste nam?
3: Ma ugodno, ugodno. Posle.
0: Ugodno, jeli?
3: Ma ja volam, jetri, špiri, krajsori, vode, milina.
0: O, lijepo, lijepo.
3: Pa teke čitav dol nizor.
0: Pa možeš, eto, bilo bi lijepo.
3: Pa ja sam, pa zna da si moja miljenica.
0: Da se malo rasladim.
3: Biljo, neki nam Bog na pomoći, ja ću tri, jedan, dva.
0: Može.
3: Izvini, kašljem.
0: Ma polako, samo polako.
3: A to je starost, jel da?
0: Ma jok, ma kakva starost, čovječe.
3: E, moja biljka ima i dosta naslagala. Ovako, jedan veliki, veliki pozdrav ide najprije našim zaposljenim u našoj lijepoj Usori. Uh-huh. Bog nek vam dadne dobroga zdravlja, sreće, napretka, veselja sa svojim koga god imate da lijepo živite i Bože pomozi.
0: E, hvala puno.
3: E, pozdrav je za moje troje djece, za šestero unučadi, za dva brata, za dvije sestre, za bratiće, za sestriće, snaju sinova, snaju od braće, za zeta. I za moju planinku Gospu i za moju Miru Dobojku, njezu prijateljicu, našog Osmana, Marka, našog Sanjina, Kaje, naše velike i male, Ljubinku našu, Radicu našu, ma sve, sve, sve naše drage, za našu onu dvojicu braće, za Šarenoga našog, za sve naše slušalce stvarno od reda, ja im želim sve od srca najbolje. Uh-huh. A dajte nama pjesmicu, kogod nije u tuđini bio od
0: bebi. Dobro.
3: Ljubim te, Biljo, bud mi tako dobra i vesela uvijek.
0: Hvala tebi puno, Nado, na dakle, ovim pozivu i pozdravima. Za tebe će Bjegići biti odmah iza Zlatne žica. I pjesme ja, curica, mati, udovica. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, pa pozdravljamo i Albegovce, pa, dobro jutro.
4: Također veliki pozdrav, moram priznat, dugo nisam ovako jedva dobila.
0: Nego? A, čim su vrućine, odmah ima poziva, znaš.
4: Da, da, velika slučajnost, u istoj sekundi ja i Markan dobro skupa.
0: To vidiš.
4: Ali, nažalost, se nije moglo.
0: Ne, pa ne može. Sveza.
4: Ovako, 1, 2, 3 ću ja glasat.
0: Dobro.
4: Na ovoj vrućini vam šaljem gore pozdrave.
0: Hvala.
4: Dobro se, dobro ventilatore i klime uključite još o par sati bi rekli.
0: Da,
4: a sad
0: da.
4: Vidjet ćemo koliko će to biti
0: vidjet
4: istina.
0: Vidjet ćemo koliko istina, ja. Pa da.
4: Velike pozdrave ja šaljem svim slušateljima. Posebno onima koji mene pozdravljaju, među njima Gađinu, Nadu, Marka pozdravljam i sve po njegovom spisku, a pjesma Mladi veseljaka, kajde.
0: Mladi veseljaci, kajde.
4: Pjesma Ukol, tako naziv ima, kajde i pjesma Ukol piše.
0: Dobro, može.
4: Hvala, pa se čujemo.
0: Hvala puno našem dragi, veliki pozdrav vidi u Albegovce. Našli smo naravno pjesmicu, odmah će ići iza jednog upozorenja Instituta za zdravlje, a

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori.
2: Hit dana. Hit

0: pojmom godišnjeg.
1: Ne
0: snalazim se.
1: Ne možeš se nekako snaći, jel? Pa jesmo ovo nezgodno kad se vrati čovjek, znaš.
0: Ne mogu da uđem u ritam.
1: Da, da, u ritam da vratiš. Da.
0: Ali snaći se, ali.
1: Pa vjerujem da hoćeš, vjerujem.
0: Ajde, prvi tri, treći dva.
1: Prvi tri, Đulijano dva i Jelena jedan, dobro, dobro.
0: Mada Jelena jako lijepo pjeva.
1: A, to. Da. Dok malo uđu u uši ove pjesme, znaš.
0: Tako, nije moja, tako. Tek se malo snaži.
1: Pa da.
0: Lijep pozdrav tebi, da, Ivici, Danilo, svi naši dragi slušatelja. Poseban pozdrav velikoj Kaji, Gađenju. I daj mi pjesmu, nema pojma, eto ne može još na. Daj mi neku baladu.
1: Ne. Baladu neku, ja. Dobro, naću neku baladu, onako fino da te malo uljuljka.
0: Ok, malo da me razdrma. Ono je stvar da me raznježi.
1: Da te raznježi, da te raznježi. Biće, biće.
0: Ajde, pozdrav.
1: Hvala puno, pozdravljamo, dakle, našeg... Jozicu, našeg generalca, prvi glasovi su upisani, stižu i drugi ovog momenta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste vas dvojica?
2: Nije loše, nije,
1: nije loše.
2: Loše.
1: Svađate li se ovih dana na vrućini?
2: Boga, jedan smo drugom leđa okrenuli, ne poznajemo se.
1: Dotle je došlo.
2: Svađamo se ko će lad pivo.
1: A jes, kod vas je to problem, znaš.
2: Za, za petljancija živa.
1: Znam, vjerujem ti.
2: Jo. Veliki pozdrav vam u studiju Reži.
1: Hvala, hvala, Petrović.
2: Pozdravljam sve slušalce radi Usore od do. Uzvraćam, jutro sam čuo Marka našom pozdrav, našoj Nadgori, njezim. Ma sve slušalce radi Usore. A moram kuma i uz pozdrav džabi.
1: Pa moraš, moraš.
2: A moram, čujem da veze neku košulj se. Pa
1: no šta će ne, sad neku novu, znaš, vratio ja, se s godišnjeg, pa sad veli, sad je novi, novi outfit.
2: Ja, ja. Mm-hmm. Jelena Rozgaj 3.
1: Jelena Rozgaj 3.
2: Ma jaban. Treći 2, prvi 1.
1: Dobro.
2: Valentino.
1: Kaže.
2: U pomoć.
1: Valentino kaže u pomoć.
2: Jes. Ima lista preko poznanstva opet.
1: Na, ajde, ajde, naći se, naći se, reći.
2: Baja instruktori.
1: Dobro, baja ga instruktori.
2: Tišina.
1: Tišina, može, jedna tišina. Bravo zdrav, za odabir.
2: Živ, zdrav, veseli bili.
1: Bravo za odabir pjesama danas, Petroviću Dragiću, sviđa mi se, idemo dalje. 032-895-221, Valentino Upomoć i baja ga tišina, obje pjesme za Petrovića, dobrog, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, kako ste?
3: Pa dobro, kako ste vi?
1: A, šeć. Napola.
3: A gdje mi je pjesma?
1: A, koja?
3: Hladovina.
1: To ne znam, valjda nije stiglo. Nemam
3: pojma. Stiče sutra.
1: Pa ne znam, stvarno ne znam.
3: Stiče sutra.
1: Na, a, pravo da ti kažem, nešto me ne zanima.
3: Mom je od tu.
1: Očito nije stiglo, ne znam, ne znam, ne znam.
3: Dobro, dobro. Aj, ja ću treći tri.
1: Dobro.
3: Drugi, prvi dvo, treći jedan.
1: Zorica dva i drugi jedan onda, ako je treći tri.
3: A nije,
1: pa kako si rekao? Tri, a drugi tri. Dobro, dobro, evo pišem drugi tri, a treći jedan, dobro.
3: Ja. Stani ili prođi.
1: Kako?
3: Stani ili prođi.
1: Stani ili prođi, dobro, tražit ću šta god
3: bilo,
1: da je to.
3: Dugme, ba.
1: B, dugme, dobro. Ba. Dobro.
3: I hajde da skupam.
1: Malo ćemo da se kupamo.
3: Malo ćemo da skupamo.
1: Hoćemo, hoćemo, ali hoćemo. Nećemo još. Hoćemo, ali nećemo, znaš.
3: Eto, pozdravljam sve slušalce po svim spiskoma. Nek se zdravi živi.
1: Jesu.
3: Nek se čuvaju ovi UV zraka, vremena su naopaka.
1: Naopaka vremena, eto tako jesu. Kaže naš Osman i ovaj u stihovima. Naopaka vremena i poslije ovog zahlađenja stižu tako.
3: Jesu, još opasnija.
1: Uh.
3: Onda, onda isparavanje dolazi.
1: Joj, nećemo
3: dalje. Ema, ko Tučić ćemo biti.
1: Misliš?
3: Ma ja ba.
1: Joj. Dobro.
3: Eto, čujemo se.
1: Hvala puno, dakle, s nama je bio Osman, stani ili prođi bilo dugme i malo ćemo da se kupamo, može. Obje pjesme će biti, nadam se da će stići, ma stići će, mora stići. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, gospođo Viljo!
1: O, kako ste, kako ste, kako ste?
4: Lijepo, Viljo, rano se porani, fino se porani.

0: posla uradi, sad se može da čučne jedna kravica. Pozdravljam društvo koje samo sedi do gospodin pripremi kavicu, mezicu i piće. I molim je da što kraće ostane. Pošto je vrućina, nije radi mene, ja sam u svojoj kući, već ima brigu za njih kak će on doći.
1: A to je to, jeli?
0: Da. Jo. A glasat ćemo 1-3-2.
1: 1-3-2, 2 za Đulijana, dobro, dobro, hajde.
0: Pozdrav ću bilo vas uposlen, eto pozdravljam svoje goste. Koji se mi drugi, treći odjutro dolaze, neće mi doći da bude imen da rođena.
1: Neće, pa neće, neće tad imat vremena.
0: Neće, tad će snijeg biti.
1: Neće imat vremena tad.
0: Neće, neće.
1: Ali slušajmo. I
0: da jednu pjesmu za ovo moje društvo.
1: Koje? Koju pjesmu?
0: Za moje društvo koji sede sam za stolo.
1: Pa koju ćemo pjesmu, da odu što
0: pa
1: prije ili...
0: Pa neku ti nađe za njih.
1: Da odu što prije, jeli?
0: Ma eto! Ajde, bilo, laku noć, prijatno prespavanje, pa čujemo se možda, možda i kasnije, ako
1: dobro,
0: odu.
1: Tu smo, ako odu, ovi gosti odu, onda se možda javiš u Narodnjacima, dobro? Biće zanijih gori gora, gori borovina, da znaju što je očekuje kada izađu iz debele hladovine. Idemo dalje, 10:53:30, za sad vodi Jelena Rozga. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilja.
1: Što da ti kažem?
2: Pa treba gosta isprati.
1: Pa eto. Ali vidi, oni kažu, kaže Penava, znaš, ne dođu kad imendan ili rođendan. Pa mogu oni sad doći sa poklonom, pa sad.
2: Pa Bože moj, pa Bože moj.
1: Pa normalno.
2: Pa malo je teško, pa nije poklon, znaš.
1: Misliš?
2: Ma ja malo teško.
1: A joj, ima i onaj lakši način u koverti, te nije to sad.
2: To
1: pa
2: to je
1: joj,
2: pravo.
1: Pa joj, majko mila.
2: Viš bilo kako se ti znaš naći, a ja ostarija, pa ne znam.
1: Pa ja znam.
2: Svaka ti čast, nek te Bog dragi čuva, brata. Mila moja, aj Dadni, ko ima najviše?
1: Najviše Jelena Rozga ima.
2: Dadni, njoj tri ono podijeli tim.
1: Dobro.
2: Opet jedan veliki pozdrav našijem ide u našoj lijepoj usari, našim zaposlenjem, da vas Bog čuva od ove vrućine, da mi ostanete dobri, čili, zdravi, da bude sve kako treba.
1: Nadamo se.
2: I pozdrav je za sve, stvarno sve od reda naše slušalce, od oča uša pa dole, ne znam ja, dole, daleko.
1: Ma, mi se čujemo na cijeloj planeti, moja Nadjo.
2: Svi su pozdravljeni, stvarno, od srca, mi to svaki dan ne brojimo, oni pojedinačno nek nas Bog dragi čuva. A daj ti nama pjesmicu, a moram posebno za Sanju, ne znam što ga otvoreš pozdravila,
1: dobro,
2: zaboravila sam.
1: Dobro, može.
2: Jer on stvarno, nek mi je...
1: Dakle, specijalan pozdrav za Sanjina.
2: Ja, za Sanjina našoga. I daj ti nama pjesmicu Đurđev dan.
1: Može.
2: Ovako ladno.
1: Jeste. dobro, može.
2: I ako stigne, pa i da ju zdravimo, neke ladno.
1: Malo, jedna Viljamovka, jeli?
2: Ma ja, ako stigne, ako ne stigne, dobro došlo.
1: Eto, nadamo se da hoće.
2: Aj, Biljo, mila, bude dobra koji lepa.
1: Pozdravljam te puno, uživaj. Nado, idemo dalje. 0328952221. Kako stvari stoje? Jelena Rozga će biti hidana. Ovo je posljednji poziv. Dobro jutro.
3: Eto, dođu i ja na red. Bilje.
1: Eto, moja Kajo, ovo je šećer na kraju. Eto.
3: Ja.
1: Pa, da.
3: Evo ovako, 3, 2, 1.
1: Može.
3: Veliki pozdrav vama u studiju i režiji, pozdravljam svoj obitelj, pozdrav ide uzgor od Joze, veliki Nade i Jasana, Osmana, Starina, dol našeg Marka u Doboju, Gađinu našeg velikog prijatelja, puno pozdrava i gore ide za Gospu, moj pozdrav i tamo za Ustana Arma, Sinišu i Penau i pozdravljam sve koji zovu i koji slušaju. A pjesma nek bude Zagrli život.
1: Zagrli život može, Zagrli život.
3: Svako dobro, Biljo, i sve najbolje.
1: Veliki pozdrav ide našoj dobroj Kaji Omanjskoj, svima koji ste bili sa mnom. Luka Nižetić, dakle, otpjevat će ovu pjesmu za našu dobru, dakle, Kaju. Što se tiče hita dana, tu smo, evo, kraj je sa 15 vaših glasova. Danas je pobjedila Jelena Rozga i najnovija pjesma Ljubi me. Slušamo ju nastavku, nakon toga blok vaših pjesmica, a od 11:30 znate što slijedi. Hit narodnjaka.
4: Hit dana.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova?

0: Tako to radi Čana. Telefon je otvoren, možete nas zvati, glasujete za hit narodnjaka Bane Bojanić, Darko Filipović i Čana. Vidjet ćemo što vam se sviđa od ove tri pjesme najviše. Halo, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Nije još.
1: Ima još 13 minuta.
0: Kakav ti je to telefon? Dobro? Mislim sad.
1: Dobar.
0: Mislim sad.
1: Sad, dobar, ono je Sidni.
0: Sidni, pravi, veliki ono.
1: Ovako, ja ću prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, sve naše dragi slušatelje. A samo da kažem da ja pomalo nadolazim.
0: Nadolaziš? Pa do sutra ćeš nadoć.
1: Ko pogača.
0: Ao, Germa.
1: Ja. Daj mi pjesmu Ripa Tepić, posljednji put večeras.
0: Jao.
1: Našao sam sve čudo novo.
0: Kad? Juče?
1: Juče, da.
0: Dobro. Biće za tebe pjesmica. Našao si djevojku na godišnjem odmoru, dobro? Trajeće veza koliko je godišnji odmor, dragi Jozo. Ajmo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo ove dvojice.
2: Evo nas, evo.
0: Aha.
2: Vladi se pivo i sad smo se pomirili.
0: Sad ste se pomirili.
2: Pa kad je pivo...
0: Lako se vi izmirite, vidiš.
2: A onda kad je pit, onda smo dobro, kad je...
0: Ma znam, kad je nešto raditi, kupovat ništa.
2: Ma kak, evo ovako veliki pozdrav vama u studiju Rezi.
0: E, hvala.
2: Sve slušalce pozdravljam, mod do. Čana 3.
0: Dobro.
2: Ona 2.
0: Dva.
2: I ovaj prvi, jedan.
0: Ovaj pijanica.
2: Zato

0: sad ne zadnju i metnu moj nulu. Srećko Sušić.
1: Kaže.
0: Umro bih na tvojim rukama.
1: Teška pjesma.
0: Ona ja bi umro, ban, to je šala.
1: A šala, može.
0: Pa šala, to je sve u šalu.
1: Sve u šalu, dobro.
0: Zdrav, veseli bili.
1: Pozdravljamo te puno, uživaj u ostatku dana, držite se debele hladovine, kažu neko osvježenje, ponavljam, moglo bi danas da pokuca na naša vrata, ali ne znam točno da li je to istina, ali uglavnom sutra će biti neke kiše, nekakve. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: O, Čovson, vruće li je, jeste?
2: Pa vruć, to je to pretjeralo skroz.
1: Šta ćemo, pretjeralo, pretjera se i u vrućini i u hladnoći. Ajmo.
2: Aj, glasa, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Ova unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, idem pjesmu, oj, Rado, radni vlad.
1: Joj, Rado. Šta
2: ta.
1: Si sa mnom učinila?
2: Jest.
1: Može, bit će jedna rada.
2: Aj, živila mi Viljo.
1: Pozdravljam te puno i gospođu Joku. Ne znam koliko se njoj sad sviđa ovu. Da, znaš da ti sad ovakve pjesme čuva naručuješ. Ali eto, možda joj se i sviđa. Ne znam. Dobro jutro.
3: Jutro, Mila.
1: Jagodice.
3: A.
1: Jesi li nam preživjela?
3: Ma.
1: Ma.
3: Ni na nebu, ni na zem, na pola puta.
1: Znači, na pola si, jeli?
3: Na pola, strik, samo treba prirezati.
1: Nemoj to sad to, kakvi
3: i
1: to.
3: I da panim uvod. A. Ne na tvrdo.
1: Kad bi bilo vode negdje u blizini duboke.
3: Ali nema sada,
1: nema,
3: možda pa samo na drvo. Na travu.
1: Pa što, eto, i travo zna nekad biti mekana.
3: Nemoj me služiti.
1: Neću.
3: Ja smo i ti drugarci.
1: Dobro.
3: Aj, Mila, ja ću. A nisam niš čula, koje ima do sad više, podaj mi.
1: Čana ima najviši.
3: E, nek podaj.
1: Dobro.
3: A za tebe 105 miliona i još jedan.
1: E.
3: E, pozdravljam vas u studiju, pozdravljam sve naše voljene slušalce po bolnicama, po domovima, gdje se ko nalazi, da je Bog dragi čuva od vrućine svakoga i oni koji slušaju.
1: Dobro.
3: Sve dragi narod, dok lego se čujemo, svi su pozdravlje. A da ćeš mi pjesmu, kako ćeš ti? Gdje najdjem lijepo od Veri Matović?
1: Može,
3: sad
1: može.
3: Sad smeta bluza.
1: Može, ma Vera Matović, idem.
3: Da. Ugodan dan, valja je podera.
1: Poderat će se kad uđe vrijeme, dobro Jagorice. Idemo dalje, 5,5 minuta do kraja. Vodi Čana sa pjesmom Ima stila nego šta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Sanjine, pozdravljamo te.
4: Te umorila u studio, vruće.
1: Vruće, Sanjine.
4: Evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Pozdravljam Đurcu, Dinu, Osmana, Nadina, Untadi, Nadu, Ljubicicu, Jagodicu, Nadina, Untadi, tamo Gospu, Osmana, onu, kaj se zove, Osipu, što i ona mene pozdravlja. I pozdravljam Hasana, Banosma, Barabu i dajte pjesmu neku Asima specijalno za Đurcu i još jednu more. Vi za Vete o Šemsi morate.
1: O Šemsi može.
4: I moga je za Jarana more Osmana, što i on meni izaberi pjesmu. Ja, i svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala, dobri ja Sanjine. Pozdravljamo tebe, Đusu i Dinu. Nek si se ti nama javio. Biće Asim, biće Šemsa kad stignu pjesmice. Za vas, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Oh, dobro jutro.
5: Eto da pozdravim Sanjina. I čak s tom pozdravi.
1: Pa šta, pa šta, a šta, u čemu je sad problem?
5: Pa nije ništa.
1: A, samo kažem.
5: Kakav problem, Bona?
1: Nema problema.
5: Nema problema.
1: Eh.
5: Ja ću Čana 3.
1: Ne, logično.
5: Logično, 2-1.
1: Dobro.
5: I sjeti se.
1: Sjeti se.
5: Za Sanjina, sjeti se od Kemala Malovčića.
1: Sjeti se Kemal.
5: Jes.
1: Dobro.
5: A, pozmo bi se među hiljadu žena.
1: Joj.
5: Staj.
1: Ništa. Da ti je bila tkaru, ne može.
5: Pa, onda ne je sveć. Kojo si imao.
1: Može, evo Šaban Šaulić i Kemal Malovčić.
5: Teško Srđanu s tobom.
1: Ja mi balan, hajde.
5: Ja zbogam.
1: Dobro.
5: Hajde, pozdravi ga.
1: Hoćemo dalje, šta? Ništa, to je li tako?
5: Pa, pozdravim sve slušalce Usovske stanice koja nema granice.
1: Ne smije ni da bude granice.
5: Pa, ne smije.
1: E, tako.
5: Stvarno, pozdravim sve svi Unča, posebno Nadna i svi u našoj ovih slušalca.
1: Eto ga, taman da iskoristiš ove lijepo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, vitan šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rod podoj snajne do šolotna moc etni disof
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaver fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Draga našanina, želimo ti da voliš i imaš, da imaš i dijeliš, da ti se ostvari sve što poželiš.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stani do čolot na moc etni so
0: agol suva čolot na moc ana zuo bi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori.
2: Došla si mi sa sjajem u oku,

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ni so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, fit, an šturc, na laber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igrek rokodu stane do šolotna moc eti di sofa
0: gulcua šolotna moc anacu opit anškurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na vaver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan
2: počni sedu Arnas Šnigrek rod vodu i snani no šolot na moc eti ti so
3: Agol suva šolot na moc Ana cuo i an šturc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Piši kada stigneš, piši.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pušni sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stane do šolotna moc, erdi ti sof.
3: Agul suva šolotna moc, a na cuoh vi an šturc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
5: SV Music Studio.
6: Jesmo spremni, ljudi?
7: Jesmo!
6: Najveći hit na Balkanu.